0: Imari untimani lo kwa kuti monsu tambu titiamkela mungisiti wako gumesa ya lose brana manu kusikila kwini?
1: Brahim kusikiliza kaya dutemeti hati hati.
0: Brahim shirinza tlamulavu nanga?
1: Ya mina wumi ketela mtiega indo tayakale ke kwa likiri mtiega mwa tamtiega nteke liye na yelue. Yani ikamanga nivaradu kwa avu. Kiteka wa felo kumayu, na kinwizi kumayu, na muzinyu kampandi. Muzinyu kampandi, luku ani kambili Rafaela Shirinza le. Uwini linia, ani mutu wa biluku mdavetela kuhuyi ni makonu wa mina. Ngani gwelela enana, unamteka nena, ukosina nijika nivuya. Makukuli leka, kwa naka manjakazi, nijika nuku. Mbazi kwa le, marama laya. Mamani, mamani wambazi, lanu nasikanini kwa la pakati kwa la shaishai ila. Nena unamteka mamani mbazi kwa la shaishai, niteka Maria Jelka, anguleleni. Ndote ya mina luya mundani, anguleleni, nena unamteka niko libuona nga kona. Mamu wa mnyingi, kwa mkose ni ati ndote ya mkwa tutambuwa na titeka. Kuluma karatu sakarata, tirani kasi kwa mana roshirina botela kwa la nili, tirani kasi.
0: Rostino Botella. E só, que é o que
1: Bye-bye.

7:07 kungalikhali tangenaka dokadokisano wa dzongeni kati ku maphutukaza na inyambani na hi rindzela ku va hi kuma ntirhisano lowu hi rhamba yemuceka loko wa ku cina swa mufanela.

hizona shungetan hitasa de Mosambique ya ukavile gachi kumba sontule kumbitisiwa kama fase regional makarkati ku test africa de shimo ya tabela ne planisi dempadwe kasi dzongene kati ku chawa wa klubi vulcano tabela ne association desportiva de vilankulu mwalungu a ferroviário wana kala atabela ni chawa wa agas especiais wa lixinga kasi baia de pemba atabela ni sporting de nampula.

Cada 7 horas nem 28 minutos, le mitiru ya Rádio Moçambique, switiche za Inhambane ka Gaza ni Kamaputo. Magambo ya mhlakani ya uchaneta mira ka sikulege ganya muncha. Sikulege kuneni hitsema henga ula ula hitasa de Moçambique ma pikizana ya umbiri ya lisima ya ukavili gachikumba hichinyemu cha tiku ga Moçambique.

0: Jalo kulila kwangu nangu mwenu jo nelo ndima wangu nangu wangu
1: Nyamuhla kutave ni hlakano wa kutilungisela ka tlawa wa Benfica tlawa wa Benfica lo kumeka ku kama phikizana ya Liga Europa
0: eke mwenu
1: utati utave utakumahlo na mahlo kutani maphikizana akulwela ku ya ka Liga dos Campeões
0: mwenu mwenu jo
1: wa Benfica uringana kubela ni tlawa wa Flamengo
0: ntima wangu nangu wo venalikana lyo

Lesemo ya dama isha heka za 7 horas ni 45 minutos ni mahlavuselani aka longolokulu wa magambo ya mhlakani ya kutenga tamiri.

0: Muyingiseto wa ku rhandzeka magambu ya mihlakano wo ya ku hlanyeta miri i longolo ku nga sangula hi 14:30 laho hi ku tisela litshematshima ya mihlakano ya Tasa de Mosambiki a campo ya Afrin a Liga Desportiva wa kutani Ferroviari wa ka Maputsu hi wona ntlawa nga batlawa wa Liga Desportiva wa ka Maputsu hi swigolo swimbirhi swo kala hlamulu hlakano u nga hlawutelwa ha Carlos Sibindi kasi a Mario Ngwabi leswo ka Gaza a ntlawa wa Ferroviari wa ka Gaza wa amukela ni ku biwa hi Nkomati de Xinavani hi xigolo xin'we xo kala hlamulo hi laha hi Nkomati de Xinavani malembe mambirhi ya ku landzana na swi kota ku chikela ka quartos de final kasi loko hi cukisa hi tlhelo gin'wani lomu wa provhinsi ya Nyambane a ku biliwa maphikizana ya oitava jornada ya maphikizana ya ku khavelaka xikhumba hi xinyimo xa provhinsi ntlawa wa Nova Aliança wa machichi ni Ferroviari va ringene hi un a un nyamuhla mungana muyingiseti u nga luzi ahlakano wa kulumba ama quartos de final ku lwela ku ya ka mamea xinaxi mahlu na mahlu Inglaterra zwin'we ni kawa Inglaterra ni kawa wa Norwega loko swi ku 23:00 xa tikweni ka Mosambiki. Longoloko wa magambu ya mihlakano ya tlanta miri hi ugemeta laha mandleni ka Idrasio Makondela na Rufina Mundau hi vituga chikwata chonhle chi nga hlengela ka longoloko lowu.
1: Madambu,
2: magambu,
1: madambu
2: ya mitlangu ya ku tiyisa miri,
1: ya mihlakano ya ku tiyisa miri,
3: ya mitlangu ya ku tiyisa miri. Radio Mosambiki dzongani katiko akufikisela nogondoko wa madambu ya mitlangu ya kuti.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 20 horas a Moçambique, kunene ke ilonka magusungula xiyenge xa mintirho ya lebyi hosiki emisoro provincial de Maputo. Bekisi vunanga bya ku hambanahambana lebyi hi fambaka na byo ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 20 wa hora xikolano hi ta va hi kuma a madzungula ya vusiku. Swa ku ka madzungula hi ta endla hinkwaswo kunene leswaku hi 20 wa hora na 10 minuto hi ta va hi kuma a vunanga lebyi hi ta ka famba na byo ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 23 horas ku va hi tlhela hi phinda a madzungula fuzi. Na hi byi teketa hi byi ka vinyetela hi leswi mintirho leswi mi ta ka fambisa xiswona eka siku bya mundzuku nsonto. Kuneneke ku ya tlhasa ka nsimbi ya meyanoit. Diamantini xivoleka halahaya michinini. Natalio Libombo zwito lebyi kunene hi byi twaka haleho hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene.

Madzungula ya usiku wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natalio Libombo muzhangele wa Frelimo atati ya xitshungu akuvaxivani kuxiyaxiya swinene mahanyelweni mahlweni ka leswi a swi cheke valwisi va nhluvuko wa tiko. Daniel Chapo fa a kanela mugqivela lweyi loko a ta va endzele ntsindza wa nhlangano wa vamamana xikan'we ni nhlangano wa lavantshwa hi xiyimo xa tiko mintlhangano mibizi mi lumbaka Partido Frelimo. Muzhangele wa Frelimo nkameni wa kone a hlaye leswi vonele lebyi fanelaka ku va byi lebyikulu ha xiswone a ku va ku nga chuki ku va ni lweyi a nga welaka khombyeni bya ku va hembeliwa madzimi. Mosambika ya mahlweni hi ku va bekisa ni ku londzisa ku xixima swileleto swi kongomaka nhluvuko nambileswi tiko byi tlhanganaka ni swihingakanyo swa matshamela ya ku biha ya nkama ha wun'wana nkama ni terorizmu wa xifundzankulu Cabo Delgado. Carla Loveira, holobye wa tachuma atikweni hi fa kanela ntsindza wa nhlangano wa matiko ya misava ONU tikweni bya Amerika n'walungu laha ya dorobeni bya le Nova York loko a ta va kombisa muqhwepa byalwa bya ta politika byi dlunyataka mintizo tiku byi miyencaka ku va ku yantswisiwa vutomi bya xitshungu ku swiyenge swa ku hambanahambana. Hofisi yi hanyelaka ku lwa ni vuhezeki ya xifundzankulu Tete yi kazi yi ndzimamisa swinene mintizo miyelanaka ni ku lwisa xikan'we ni ku helisa havuxakatsi bya mapfindla ya migodi xikan'we ni vuyendzi bya le handle ka nawu. Candido Wilson, munyikele wa madzungula gabinete provincial de combate a corrupção wa Tete a le ka xiyenge xa ta vuyendzi ku kazi ku kunguhatiwa ku va ku hambiwa nomu lowu swintshi vana ngopfu lomu ku mindzelekano ya tiko ni matiko Zambia, Zimbabwe na Malawi. Madzungula ya gabinete provincial de combate a corrupção wa Tete ma hlaya leswaku mintizo ngopfu ya ku nabyalisa ku kumiwa ka ku lamuleliwa hi ta vululami miyelana ni ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vuhezeki ya tikonkulu Afrika mugqivela lweyi. Mapholisi a dorobeni bya le Beira ntsindza wa xifundzankulu Sofala ma khome xibamu fa xiyiviwile ku n'wenya timali mun'we dorobeni lebyiyana. Kuswone ka ha khomiwe nakone vamantlulana vabizi va zhwalaka nandzu wa ku va va ta va va ni nghenile ku movha wa n'wamabindzu lweyo va va teka xibamu, telefoni ni min'wana minchumu lana va zamiki ku va va xavisa xibamu lexo a bazara bya le Makinino dorobeni lebyiyana bya le Beira. Munyikeli wa madzungula ya vupholisa a hlaya leswaku vamantlulana va kumiwe na va zama ku va va xavisa xibamu lexo hi mali ya kizimili mitikash. Ku mbombomela ka byatshu ku xihlale xa le Phukwa a nyingitimu ka tiko bya Vietnam ku vange lifu la khumela vanhu ni ntlhanu. Ku byatshu hi fa ku kumeka 35 wa vanhu na mun'we ku vone 30 na vabizi fa ali vana va tiko bya India kasi ke 4 fa ali vafambisi va byatshu. Madzungula ma hlaya leswaku vatsutsumeli va koti ku va va tsutsumela 20 wa vanhu na mun'we na ngweso ka hajuletiliwaka ku va ku kumiwa xivangelo xa mhangu leyo. Tinhla swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku nsonto byi xaka Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 32°C, Kelimane 29, Beira Pemba 28, Nampula 27, Ximoyo na Nchayinchayi, Nyambane Vilankulu 26, Maputo 25, Kasilichinga ku ta pepa ha 23°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama ha yimisor provincial de Maputo. Mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

21 horas 17 minutos e longa magunene e ambari salabunangale tu e fumaga na joku ya tlasala haya kansimbi ya 23 horas. Lano hetava heko pindela majungula ya vusiko. Aheko marifla boy kunene ke longa mahiya ya teka beting. Olele.

Madjungula ya usiku wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natali Ulibombo muzhangele wa Frelimo atati ya xitshungu akuvaxivani kuxiyaxiya swinene mahanyelweni mahlweni ka leswi ya swicheke valwisi va nhluvuko wa tiko. Daniel Chapo ifa akanela mugqivela lweyi loko a ta va yendzeli ntsindza wa nhlangano wa vamamana xikan'we ni nhlangano wa lavantshwa hi xiyimo xa tiko mintlhangano mibizi milumbaka Partido Frelimo. Muzhangele wa Frelimo nkameni wa kone a hlayile swivoneleli byi fanelaka ku va byi lebyikulu ha xiswone a ku va ku nga chuki ku va ni lweyi a nga welaka khombyeni bya ku va hembeliwa madzimi. Mosambika ya mahlweni hi ku va bekisa ni ku londzisa ku xixima swileleto swi kongomaka nhluvuko nambileswi tiko byi tlhanganaka ni swihingakanyo swa matshamela ya ku biha ya nkama ha wun'wana nkama ni terorizmu wa xifundzankulu Cabo Delgado. Carla Loveira, holobye wa tachuma atikweni hi fa kanela ntsindza wa nhlangano wa matiko ya misava ONU tikweni bya Amerika n'walungu laha ya dorobeni ra le Nova York loko a ta va kombisa mukhwepa byalwa bya ta politika byi dlinyataka mintizo tiko byi miyencaka ku va ku yantswisiwa vutomi bya xitshungu ku swiyenge swa ku hambanahambana. Hofisi yi hanyelaka ku lwa ni vuhezeki ya xifundzankulu Tete yi kazi yi ndzimamisa swinene mintizo miyelanaka ni ku lwisa xikan'we ni ku helisa havuxakatsi bya mapfindla ya migodi xikan'we ni vuyendzi bya le handle ka nawu. Candido Wilson, munyikele wa madzungula gabinete provincial de combate a corrupção wa Tete a le ka xiyenge xa ta vuyendzi ku kazi ku kunguhatiwa ku va ku hambiwa nomu lowu swintshi va na ngopfu lomu ku mindzelekano ya tiko ni matiko Zambia, Zimbabwe na Malawi. Madzungula ya gabinete provincial de combate a corrupção wa Tete ma hlaya leswaku mintizo ngopfu ya ku nabyalisa ku kumiwa ka ku lamuleliwa hi ta vululami miyelana ni ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vuhezeki ya tikonkulu Afrika mugqivela lweyi. Mapholisi a doropeni bya le Beira ntsindza wa xifundzankulu Sofala ma khome xibamu fa xiyiviwile ku n'wenya timali mun'we doropeni lebyiyana. Kuswone ka ha khomiwe nakone vamantlulana vabiri va zhwalaka nandzu wa ku va va ta va va ni nghenile ku movha wa n'wamabindzu lweyo va va teka xibamu telefoni ni min'wana minchumu lana va zamiki ku va va xavisa xibamu lexo a bazara bya le makinino doropeni lebyiyana bya le Beira. Munyikeli wa madzungula ya vupholisa a hlaya leswaku vamantlulana va kumiwe na va zama ku va va xavisa xibamu lexo hi mali ya kizimili mitikash. Ku mbombomela ka byatshu ku xihlale xa le Phuku a nyingitimu ka tiko bya Vietnam ku vange lifu la khumela vanhu ni ntlhanu. Ku byatshu hi fa ku kumeka 35 wa vanhu na mun'we ku vone 30 na vabizi fa li vana va tiko bya India kasi ke mune fa a li vafambisi va byatshu. Madzungula ma hlaya leswaku vatsutsumeli va koti ku va va tsutsumela 20 wa vanhu na mun'we na ngweso ka hajuletiliwaka ku va ku kumiwa xivangelo xa mhangu leyo. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku nsonto byi xaka Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 32°C, Kelimane 29, Beira Pemba 28, Nampula 27, Ximoyo na Nchanchai, Nyambane Vilankulu 26, Maputo 25, Kasilichinga ku ta pepa ha 23°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonka mahayimisor provincial de Maputo ma waku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

Ebe kasi khatle chimshaya tam ranza mang sete kore kore ka o change le ga tlhangano wa majaha ya tiko ka Zimbabwe kambe la kan sa ko change le gno chwatsiwa na kona glumba tiko ka Zimbabwe na kasi khatle chile ka me no tini 16 minutes uya ka eta ramba dzeng ka ta ko kombo la mina change le ke komikele ka mapalisana ya dzingoma dza nyembani wechemu